0: Mare, di zumi ingi marwa.
1: Ni ra zuo xiao. Ra de da fu di yi na. Dao zi jun gu dong a.
2: Ra ge mo jun qi.
1: Nga lao ji, me zi di, mi la ri nyu si mi. Ta ri yi na, ku gu xiong xiong xie ji, mi la xio mo ge rin ge ri xia.
2: Ku jo mo ge wa, hong go su da. Nye xing gu yu.
1: Ye.
2: Rang ge zhum du yu bai xiu go, ka ri yi ne zhu mo tu bi yo ma ri. Ni mo ka xie so ne, ku jing ya gu chi nyu jia tou lu su. Nyoma pepa deo mahri.
1: Chokar yori. Nye rar xie yu da. Mi zu tanda changzi lao zha xiu ya kye ri ni. Lao zha xiu mo zu yu ba tondo gyang ring ta xiu ri.
2: Nye xing yu. Nye bu gu lao zha zha tu nye qi me. Nye xing mahri be. Ke si cu bi yi na. Lupji kia lian ting zhiye, rang ge kan zhis xie ba.
1: Xie ba zang ge, lupji la ge kia lian ge zhi bie.
2: Rang ge kan zhis xie me di, nga zhi xue da ni. A zi, yu gu xue da a qie, xue da la zang ma xie bje ge, bur qi ma qie. Cik bu la, nga ya qik me,
1: rang wo ne,
2: kan dui ne ting zhi qa
1: qi zhi. Kie bo zhi, pu gu se zi qi nye yi bu zha, zhi bie a.
2: Kan zhis xie ba.
1: Gado chenyong yubi, mi cha ri, rangge xingu yubi.
2: Mi ge jibda.
1: Kandze xie wale sana, nye geche nye du lupji lai kong e paya ri xia. Nye lamsa nga da chang zi par ge zhuwa gwar xu yu yi. Nga nying ji da chu su, nye du sda du lupji lai di bai di dung e mian zhu sengbi. Chua ji ni a jie dung yu da, ji ni buk zhe dung gu ri, ri ba. Ji de kong che ga gu xi zha yo ji ma kong da ga mi xu xu ji
2: mi lu dong e ke zhe zhang ba
1: ma ri ne di zhe si mi
2: zhang ge mi lu dong e zhang ya di zhe ng ni ma bu ni ge zhang ka gu su su
1: ne kong le ge zun xu ji ma nin ji nan sam chu
2: zhang ge mi le ge zun ke zhe xie ba ma xue da
1: ma ri dian zong ne le zi wu ma ri
2: zi mo ho ya ka zhe zhe Rang ge jie bu le nga ka xie yu me, nie xin ma shi ba.
1: Nie ra.
2: Rang ge nie jie bu le ke zhe xie ba.
1: Chang zi xie du, ge zun xie yi. Tang da, tang da zhu bu duo.